0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram Kedah FM underscore RTM. TikTok Kedah FM underscore RTM. Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Seperti biasa, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5686-6300 ataupun boleh komen di Facebook Kedai FM. 10.30 minit pagi nanti, kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Next Q. Apapun, terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: hari guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak. Pilih My Choice.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 191 individu termasuk beberapa suspek penting ditahan dalam ops langka oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman bagi membenteras sindiket pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Pengarah JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han berkata, operasi khas itu dilancarkan pada 10 April lalu, susulan risikan dan siasatan terperinci sejak Januari lepas berhubung kegiatan pengedaran dadah di Pulau Peranginan berkenaan. Beliau berkata sebanyak 231 serbuan dijalankan di sekitar Pulau Langkawi hingga ke Lembah Kelang melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Pertuduhan juga dibuat di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952 ke atas seorang suspek yang mempunyai 10 rekod lampau, iaitu 5 pertuduhan di bawah Seksyen 12-2, 4 kes di bawah Seksyen 15-1-A dan 1 di bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Sementara itu, dalam serbuan yang dijalankan di sebuah rumah yang dipercayai dijadikan lokasi private party, polis menahan 3 lelaki tempatan serta 7 wanita warga Thailand. Polis turut merampas 82 gram serbuk dadah jenis metalenidosti, metametamin, seberat 12.5 gram pil ecstasy, 12.5 gram pil emirin, 5 dan 4 gram ketamin. Dato' Husin berkata hasil siasatan dan operasi yang dijalankan mendapati kemungkinan wujud penglibatan anggota polis dalam aktiviti pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Proses peralihan dan penukaran kad pengenalan kepada MyCard struktur baharu pada Jun ini tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard seperti sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani Ron 95, Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataannya berkata, memaklumkan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada di dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses pertukaran tersebut. Kenyataan tersebut dikeluarkan bagi menjawab kegusaran segelintir pihak mengenai kemungkinan gangguan teknikal atau keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran MyCard struktur baharu. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada 4.87 sen seliter bagi tempoh hari ini hingga 20 Mei 2026 berbanding 5.17 sen seliter sebelum ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter berbanding RM4.02 sebelum ini. Pada tempoh sama, MOF memaklumkan kerajaan masih mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu. Bola sepak. Pusingan pertama Piala Presiden 2026, Kedah FA bawah 20 tahun tewas kepada Terengganu FC 2-3 pada aksi perlawanan petang semalam di Stadium Majlis Pembandaran Kubang Pasu MPKP Jitra. Perlawanan seterusnya, Kedah FA akan bertemu Sabah FC pada Ahad 17 Mei ini. Perlawanan di Stadium MPKP Jitra kira-kira pukul 4.45 petang. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Eza dalam Interaktif 102. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan berkenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan, Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandamaran Klang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan pertahanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semulajadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita bercakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam berita itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

Terdapat Mesra Harmoni untuk waktu ini. Saya nak sampaikan kepada anda semua panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk daerah Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.19 minit tengah hari.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Mi hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Ah, mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab mak. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 191 individu termasuk beberapa suspek penting ditahan dalam ops langka oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman bagi membantra sindiket pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Pengarah JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, operasi khas itu dilancarkan pada 10 April lalu, susulan risikan dan siasatan terperinci sejak Januari lepas berhubung kegiatan pengedaran dadah di Pulau Peranginan berkenaan. Beliau berkata sebanyak 231 serbuan dijalankan di sekitar Pulau Langkawi hingga ke Lembah Kelang melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Pertuduhan juga dibuat di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952 ke atas seorang suspek yang mempunyai 10 rekod lampau, iaitu 5 pertuduhan di bawah Seksyen 12-2, 4 kes di bawah Seksyen 15-1-A dan 1 di bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Sementara itu, dalam serbuan yang dijalankan di sebuah rumah yang dipercayai dijadikan lokasi private party, polis menahan 3 lelaki tempatan serta 7 wanita warga Thailand. Polis turut merampas 82 gram serbuk dadah, metamfetamin, seberat 12.5 gram pil ecstasy, 12.5 gram pil erimin dan 4 gram ketamin. Dato' Hussein berkata hasil siasatan dan operasi yang dijalankan mendapati kemungkinan wujud penglibatan anggota polis dalam aktiviti pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Proses peralihan dan penukaran kad pengenalan kepada MyCard struktur baharu tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard seperti sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani Ron 95, Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada di dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses penukaran tersebut. Kenyataan tersebut dikeluarkan bagi menjawab kegusaran segelintir pihak mengenai kemungkinan gangguan teknikal atau keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran MyCard struktur baharu. 99 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA1. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata kesemua parti yang dihantar pulang terdiri daripada 64 lelaki dan 35 wanita melibatkan warga negara Myanmar, Indonesia, Bangladesh, China, Nepal, Vietnam, Pakistan dan India. Mereka sebelum ini ditahan di depoh Imigresen Berlantik Sik. Kesemua parti tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 kerana memasuki negara ini tanpa pas atau permit yang sah selain tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Sementara itu, kesemua tahanan telah selesai menjalani hukuman sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Kesemua tahanan yang dihantar pulang memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala sebahagian daripada mereka turut dibekalkan dokumen perjalanan sementara yang dikeluarkan oleh kedutaan negara masing-masing bagi melancarkan proses penghantaran pulang. Parti yang dihantar pulang telah disenarai hitamkan dalam sistem jabatan dan dilarang memasuki semula Malaysia bagi apa jua tujuan dalam tempoh yang ditetapkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komeng berkata langkah itu merupakan usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memelihara kebajikan rakyat dan membantu komuniti penjaja dan peniaga kecil yang berhadapan peningkatan kos operasi ketika ini. Langkah strategi ini juga bertujuan meringankan beban kos operasi ditanggung penjaja dan peniaga kecil tempatan sekaligus memangkin pertumbuhan ekonomi pada peringkat akar umbi. Beliau berkata inisiatif ini juga mampu membantu memastikan kesinambungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan daya tahan ekonomi komuniti setempat. Sukan. Kedah FM meneruskan penganjuran program Fat to Fit sebagai usaha menggalakkan warga kerjanya mengamalkan gaya hidup sihat. Penerbit program Nur Khairul Iskandar Abdul Kadir berkata, program yang bermula sejak tahun lalu itu bertujuan memberi kesedaran kepada kakitangan mengenai kepentingan menjaga kesihatan fizikal dan mental. Program dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Kedah menerusi unit Well Hub dan Wellness itu turut dimeriahkan dengan aktiviti Zumba yang menghimpunkan warga kerja dalam suasana santai dan penuh semangat. Menurut beliau, program berkenaan diadakan dua kali sebulan itu mendapat sambutan menggalakkan sehingga menjadi program bulanan warga kerja Kedah FM. Turut sama menyertainya pengarah penyiaran Negeri Kedah, Nur Hafizoh Idris. Tambah beliau, program itu akan terus diperkasa menerusi pelaksanaan aktiviti lain termasuk saringan kesihatan, program sukan serta penglibatan bersama komuniti. Bola sepak pusingan pertama Piala Presiden 2026. Kedah FA bawah 20 tahun tewas kepada Terengganu FC 2-3 pada aksi perlawanan petang semalam di Stadium Majlis Pembanaran Kubang Palsu MPKP Jitra. Perlawanan seterusnya, Kedah FA akan bertemu Sabah FC pada Ahad 17 Mei ini. Perlawanan di Stadium MPKP Jitra kira-kira pukul 4.45 petang. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Pidot sehingga pukul 6 petang nanti. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau trak EV trak ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada trak biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apa apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga di struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Pekak Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di kedai.

0: Okey, Radio Malaysia Kedai FM, Mesra Harmoni. Alright, dan anda semua di mana tadi kami di Kedai FM, pagi tadi kami bersenam sakan, okey, menerusi itu program Fat to Fit yang dianjurkan satu tutup, okey, yang dihadiri oleh semua staff-staff dalam Kedai FM sendiri. Di mana menerusi budayakan gaya hidup sihat, di mana kami menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah bagi memperkasakan kesedaran penjagaan kesihatan fizikal dan mental dan kalangan ketengah-ketengan melalui program Fat to Fit. Okey, berlangsung tadi, okey, meriah, ha, di mana dimahimpunkan ketengah kami semua, di mana semua unit lah, okey, di Zumba, suasana santai dan penuh semangat. Itu dia yang penting. Kami bertujuan program Fat to Fit ni memastikan semua warga-warga Kedai FM ni dan sentiasa terjaga melalui kesimbangan kesihatan dan juga fizikal dan mental. Apapun, terima kasih jugalah bersama unit Well Hub dan Wellness Jabatan Kesihatan Negeri Kedah serta mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada kaki tangan, di mana program Fat to Fit ni kami adakan 2 kali sebulan dan telah dijadikan sebagai rutin bulanan bagi warga kedai-kedai FM. Kita kata penerbitnya itu Iskandar Kadir. Siapa saya lah, no. Alright, dan Fatih juga, apapun kita kena jadi hidup yang sihat kan, daripada segi mental dan fizikal kan. Kalau tak boleh buat banyak pun sikit tak apa, di mana antara apa ni, aktiviti yang boleh mengurangkan sikit risiko tinggi seperti diabetes, jantung semua, brisk walk ni jalan biasa. Anda berjalan keliling rumah, kalau duduk kat kampung tu, taman kan, jalan ambil masa lebih kurang dalam 15 minit, jalan pelan-pelan kan. Itu lebih baik daripada berjoging ataupun berlari lah. Kadang tu tak semua orang boleh berlari berjoging, sebab lutut dia tak clear. Kan, mungkin berat pada MRI dia agak berat dan boleh menyebabkan lutut rosak. Yang penting jalan-jalan. Kan, kalau yang mungkin buat kerja sedia tak apalah kan, duduk buat bendang, motong semua tu, buat kerja keras tak apa, tak salah. Yang penting ni yang mungkin kerja pejabat dia pun yang kurang aktiviti luang. Kan, berjalan pun dah okey dah. Tu dah, itu yang terbaik. Alright, apa-apa semua, sekejap saya baca kiriman WhatsApp di Kedai FM. Ada juga yang telah menghantar di ruangan WhatsApp. Apapun boleh buat demikian, hantarkan ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. 7:16 minit malam. Okay. Dan sekarang saya bawakan penjanjikan iaitu pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kutus terang membasuh pokok sana 7:28 minit malam. Pendang Kelumudayan Perantara Sit 7:27 minit malam. Balin 7:26 minit malam. Kulir Bandar Baru 7:26 minit malam. Langkawi 7:31 minit malam. Puncak Jaya 7:31 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada anda semua muslimin dan muslimat selamat menunaikan solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Syoknya Tanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setia Ruang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi. Negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititikberatkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebab

0: bermulanya perbincangan kami di peringkat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tetap dengan takdir urus yang tersusun.
1: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
2: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
1: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwei kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asia Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Sempena Hari Guru 2026 Sukan at Kedah FM pada 16 Mei ini bersama Cikgu Huslina Umar Husin menerusi rancangan Bola Jaring Sukma Kedah pada 3 petang Sabtu ini di Kedah FM. Guru Bitaran Nadi Negara.
1: Hai, saya DJ Ace. Terus setia bersama kami di Kedah FM. Layan dan sempoi.

0: kesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. #GetSomethingRight.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okey, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Jero, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 91 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan Ops Sapu, Ops Kutip dan Ops Selera di sekitar daerah Kulim dan Kota Star pada Rabu lalu. Kesemua parti dipercayai melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan menyalahgunakan pas atau permit yang dikeluarkan. Tangkapan melibatkan 71 lelaki dan seorang wanita warga negara Bangladesh, 6 lelaki dan 4 perempuan warga negara Thailand, 3 lelaki warga negara China, 4 lelaki warga negara Pakistan serta 2 lelaki warga negara Indonesia. Kesemua yang ditahan berumur antara 15 hingga 57 tahun dan dihantar ke Depot Imigresen Belantik Sik untuk tujuan dokumentasi serta tindakan lanjut. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM akan terus menekankan penerapan ciri kepimpinan dan semangat keusahawanan kepada bakal petugas kesihatan bagi membentuk penjawat awam yang memiliki pelbagai kemahiran. Timbalan Setiausaha Bahagian Institusi Latihan Ram Singh Hari Singh berkata, melalui aktiviti yang dijalankan, pelatih diyakini lebih unggul dari sudut akhlak, integriti dan pelibatan komuniti. Katanya selain memenuhi keperluan kursus core curriculum, berkredit pengisian program sedemikian melahirkan pelatih yang seimbang dari segi akademik dan kemahiran profesional yang boleh berkhidmat untuk masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Keusahawanan Madani Sihat dan Hari Terbuka Med Aspire 2026 Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Pembantu Perubatan di Alustah. Program turut melibatkan ILKKM Kejururawatan Kanga dan Bertam serta ILKKM Pergigian Georgetown. Antara pengisian ialah demonstrasi bantuan kecemasan, latihan pengendalian pesakit, pemeriksaan kesihatan percuma, persembahan kebudayaan, ceramah keusahawanan dan gerai jualan. Program Kesukarelawanan Belia Desa Siri 1 2026 berjaya menghimpunkan golongan belia dalam usaha memperkukuh semangat kesukarelawanan dan pembangunan komuniti dua bandar. Program Anjuran Situ Kemajuan Desa dan Kerjasama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah berlangsung di Dewan Seminar Desa Kedah Ulu Legong Baling. Pengurus Besar Kedah Afifah Omar berkata, kerajaan meruntukkan 12.92 juta bagi pemerkasaan belia di Kedah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 yang memberi manfaat kepada 87,617 belia. Menurut beliau, Kedah turut membelanjakan RM621,500 bagi program tuition pintar melibatkan 113 sekolah dan memberi manfaat kepada hampir 50,000 pelajar sijil pelajaran Malaysia. Program EHS Day Road Tour 2026 bertemakan Unity Via Safety berjaya dilaksanakan di Depoh Unit Perkhidmatan E-Idaman Sdn Bhd Cawangan Yan. Program bertujuan membudayakan amalan penambahbaikan berterusan dalam aspek keselamatan di tempat kerja dalam kalangan warga kerja syarikat itu. Melalui program itu, semua pekerja digalakkan memainkan peranan aktif dalam menjaga keselamatan di tempat kerja selaras usaha meningkatkan kecekapan dan daya saing organisasi. Hadir sama pengurus kanan kumpulan HSE Cenviro, Abdul Halim Sharif. Sementara itu, pengurus unit perkhidmatan E-Idaman Yan Muhammad Abdul Qadir Abdul Muim menegaskan kepentingan pematuhan prosedur operasi standard atau SOP serta amalan body system bagi mengelakkan kejadian tidak diingini di tempat kerja. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.